0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: kada god putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve ispakovano, da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
1: Kako bolan, kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Pa pokušavam da riješim jednačinu. Jedan jednako je tri.
2: Vid, ako ovog ljeta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi re...

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove možemo očekivati nisku oblačnost, dok u poslijepodnevnim satima su mogući i lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, dok dnevna ide sve do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, gužve su na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima se ne čeka duže od 10 do 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 7 sati, ponedjeljak 8. juni. Dobro jutro, dobrodošli u još jedno pozitivno druženje na Radiju M. Danas ćemo govoriti o zanimljivim temama i slušati muziku za dobar osjećaj. Druženje započinjemo sa Željkom Vasićem, a vi vaše komentare i poruke svakako možete pisati na 061 931 131.

0: kada god putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Kako bolan, kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Pa pokušavam da riješim jednačinu. Jedan jednako je tri.
2: Vid, ako ovog ljeta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3+ je prošla.
1: Pa to mi reći.

0: Mozart, važno je s kim igraš.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

7 je sati i 17 minuta. Članica atletskog kluba Zenica, bacačica kugle Mejrema Baručija, postala je četvrta bosansko-hercegovačka predstavnica koja je ispunila normu za nastup na svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke, koji će se od 5. do 9. augusta održati u američkom Oregonu. Ona je s dužinom novog ličnog rekorda s kuglom od 4 kg 14,74 metra pobijedila na 11. međunarodnom mitingu Novi grad Sarajevo.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 je sati i 30 minuta. Naš protivnik u grupi B, fudbalska reprezentacija Katara, na predstojećem mundijalu nije uspjela ostvariti pobjedu u posljednjoj provjeri pred nastup na svjetskom prvenstvu i tako su odigrali bez golova protiv Salvadora. Oni su tako nastavili seriju skromnih rezultata uoči svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Također prije remija sa Salvadorom poraženi su i od Irske rezultatom 1-0.

0: vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve ispakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

7:47. Bosna i Hercegovina i Panama remizirale su u generalnoj provjeri pred početak svjetskog prvenstva. Na kraju susreta u St. Louisu rezultat je glasio 1-1, gol za naš nacionalni tim je postigao Nikola Katić, dok je strelac za Panamu bio Ramos.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U glavnom gradu naše zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana u cijeloj Bosni i Hercegovini možemo očekivati lokalne pljuskove. Dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlogovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 3 minute, evo novi sat našeg druženja upravo je počeo, a ja vam želim još jednom lijepo i dobro jutro. Slušajte emisiju Pozitivno jutro, a naše pitanje dana jeste da li biste ikada bili učesnik reality showa. Reality show sve nego stvaran, ljudi koji u njemu sudjeluju glume sebe, to jest verziju sebe koju im producenti nameću da budu. Takvo mišljenje imaju neki, opet drugi smatraju da je to sve istina. Dok treći misle da je normalno da se ljudi ponašaju u potpunosti ludo kada ih tako zatvore na nekoliko mjeseci ili čak godinu dana. A kako je vaše mišljenje o reality showima? I da li biste možda nekada za neki novac ili za popularnost postali član jednog takvog realitija?

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sarajeva.

0: ima ime.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir mladi kilogram, marku 30. Paradajz rose kilogram, 2,75. Pileći file kilogram, 10,90. Sir svježi, 450 grama. Megle, 2,95. Torta limon, 950 grama. Boni, 12,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: 8:47, nastavljamo govoriti o reality programima. Zanimljivo je da reality showovi uopće nisu toliko nova stvar kao što mi to mislimo. Prvim modernim reality programom smatra se emisija Američka porodica iz 1973. godine, u kojoj su kamere mjesecima pratile jednu porodicu i njihov svakodnevni život. A ja sam vas na Instagram storiju Radija M pitala da li biste vi ikada učestvovali u reality showovima. I odgovori su više nego očekivani. 67% naših slušatelja ne bi učestvovalo u reality showovima, a samo 33% bi se ipak usudilo i prijavilo se za učešće u nekoj takvoj emisiji. I dalje nastavljamo govoriti o ovoj temi i zanimljivostima vezanim za to, ali prvo slušamo Čuvaj zdravlje.ba, vijesti sa portala Čuvaj zdravlje koje nam je pripremila Nerma.
1: Čuvaj najdragocijenije.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Film Paviljon reditelja Dine Mustafića nastavlja svoj uspješan međunarodni festivalski put. Na međunarodnom Atinskom festivalu posvećenom autorskom nezavisnom i umjetničkom filmu osvojio je priznanje Honorable Mention, potvrđujući još jednom svoju umjetničku relevantnost i prepoznatljivost na međunarodnoj filmskoj sceni. Islamska zajednica u Hrvatskoj pokrenula je jedan od svojih najvećih projekata, izgradnju odgojno-obrazovnog centra u neposrednoj blizini Islamskog centra u Zagrebu na oko 9000 kvadratnih metara. Centar će imati i sportsku dvoranu, amfiteatar, specijalizirane kabinete te administrativne prostorije. Pauk Nosferatu, vrsta porijeklom iz mediteranskog područja, posljednjih godina ubrzano se širi Njemačkom, a stručnjaci upozoravaju da je sve češće prisutan i u sjevernim dijelovima zemlje. Iako posjeduje snažne očnjake, jedan je od rijetkih paukova čiji ugriz može probiti ljudsku kožu, stručnjaci naglašavaju da ugriz uglavnom ne predstavlja ozbiljnu opasnost za čovjeka.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Hi Barbie!
3: Hi Barbie! Woo!

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U ostatku dana u našoj zemlji možemo očekivati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a temperature idu čak do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi naši vozači, i dalje gužve na graničnim prelazima prilikom izlaza iz naše zemlje na Izačiću, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim nema gužve, čeka se od 10 do 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 5 minuta mi nastavljamo govoriti o reality emisijama. Kada je krajem 90-ih krenuo poznati reality show Big Brother, malo ko je vjerovao da će koncept ljudi zatvorenih u jednoj kući postati veliki globalni hit. Danas su reality formati snimljeni u više od 70 zemalja svijeta, a milioni ljudi redovno prate i njihove učesnike. Psiholozi kažu da ljudi vole gledati te programe jer nas privlači zavirivanje u tuđe živote, ali i zato što se često poistovjećujemo sa običnim ljudima koje odjednom preko noći postanu zvijezde.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavio kratki isječak nove pjesme i to prije objave svog prvog albuma. Na svom TikTok profilu on je objavio i kratki video u kojem je predstavio dio jedne od novih pjesama uz opis "Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album, pogodite datum izlaska". A u objavljenom isječku može se čuti i dio refrena nove pjesme.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, ipak u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u našoj zemlji, dok je najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 26 i 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na magistralnoj cesti M5 granični prelazi za Čić. Vozila se preusmjeravaju zbog radova na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 10 sati, a reprezentacija naše zemlje 12. juna od 21 sat započinje svoju avanturu na svjetskom prvenstvu. Prvi rival će biti domaćin Kanada. Taj meč prenosit će više od 500 TV kanala. A koji su to TV kanali gdje možete pratiti ovaj meč, pogledajte na portalu vijesti.ba u rubrici Sport.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma. Plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava

0: ima ime.
1: Voziš bez brige?
0: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
0: Asa Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Radovi na sanaciji dijela kolovozne konstrukcije poletno-sletne staze na Međunarodnom aerodromu Sarajevo završeni su jučer. Riječ je o veoma zahtjevnom projektu koji je realiziran u skladu sa planiranom dinamikom. To je podrazumijevalo da najkasnije do 6 sati svi radovi budu okončani, sva mehanizacija i oprema uklonjena sa operativnih površina, a poletno-sletna staza detaljno pregledana i očišćena od svih stranih predmeta koji bi mogli ugroziti sigurnost aviona. Federacija Bosne i Hercegovine usvojila je program sufinansiranja kućnih solarnih elektrana. Građani mogu ostvariti podršku do 7000 konvertibilnih maraka po projektu. Program je namijenjen fizičkim osobama koji su vlasnici ili suvlasnici porodičnih kuća i imaju prijavljeno prebivalište na adresi objekta na kojem se planira izgradnja prosumerskog postrojenja. Španija bi ove godine mogla dostići 100 miliona stranih turista i time prestići Francusku kao vodeću svjetsku destinaciju, procjenjuju turistički zvaničnici. Od 2016. godine u gradovima poput Barcelone, Baleara i Kanara održavaju se ljetni protesti protiv prevelikog broja posjetilaca, dok se građani žale na gužve, ekološke posljedice i rast cijena stanova.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: U Bosni i Hercegovini danas će preobladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 30, na jugu do 33 stepena.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoputa. Uslovi za vožnju u našoj zemlji su danas povoljni.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u Danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati. Vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Srbijanski pjevač Saša Kovačević oženio je svoju dugogodišnju djevojku Zoranu Tasovac i to u strogoj tajnosti. Saša je vezu sa Zoranom dugo krio od javnosti, ali odlučio je potvrditi sve glasine nakon što se o njima počelo pričati u medijima. Poznati pjevač je otkrio da sa Zoranom očekuje dijete i da bi volio da dobije kćerku. Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Ovogodišnja sezona trešanja u Bosni i Hercegovini znatno je uspješnija u odnosu na prošlu godinu, a voćari ističu da su prinosi dobri uprkos proljetnim razevima koji su u pojedinim područjima pričinili manju štetu. Prema ocjenama proizvođača, na tržištu je ove godine zabilježena dovoljna količina trešanja dobrog kvaliteta, što je dovelo i do stabilizacije i pada cijena u odnosu na prošlu sezonu. Godišnja stopa inflacije u Turskoj u maju je dostigla 32,6%, dok je rast potrošačkih cijena na mjesečnom nivou iznosio 1,7%, pokazuju objavljeni podaci Turskog instituta za statistiku. Među glavnim kategorijama potrošnje, najveći godišnji rast cijena zabilježen je u obrazovanju, gdje su troškovi porasli za 50%.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Dan na Radio M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Merijema.

0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Radio M i Radio M Plus predstavljaju novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba, donoseći savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. U vremenu kada korisnici očekuju jednostavnost i brzinu, nova platforma donosi upravo tu, moderan, čist i intuitivan dizajn koji omogućava lako snalaženje i brz pristup svim sadržajima. Poseban fokus stavljen je na kvalitet zvuka. Zahvaljujući unaprijeđenom streamingu, slušatelji mogu uživati u kristalno čistom audio doživljaju, bez prekida i zastoja. Svaki ton, svaka pjesma i svaki trenutak sada zvuče bolje nego ikada. Bez obzira da li tražite energiju za početak dana, opuštanje nakon posla ili muziku za fokus, Radio M nudi kanal za svaki trenutak. Kod kuće, u automobilu, na poslu ili u pokretu. Omiljeni sadržaj dostupan u samo nekoliko sekundi. Aplikaciju Radio M možete preuzeti za iOS i Android uređaje.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 30, a na jugu do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na pojedinim graničnim prijelazima i dalje je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
3: Sport.
4: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Toronto, gdje će boraviti nekoliko dana pred svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine protiv domaćina Kanade. Zmajevi su nakon završnih priprema i odigrane prijateljske utakmice protiv Panami u Sjedinjenim Državama stigli u Kanadu, gdje ih očekuje historijski duel koji će označiti početak njihovog nastupa na mundijalu. Podsjećamo, reprezentacija naše zemlje svoj prvi meč na svjetskom prvenstvu igra 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, nakon čega slijede susreti protiv Švicarske i Katara. Florentino Perez će ostati predsjednik Real Madrida i u naredne 4 godine, nakon što je ostvario uvjerljivu pobjedu na predsjedničkim izborima u klubu. Njegov protukandidat Enrique Riquelme tokom kampanje je kao jedan od glavnih aduta isticao mogućnost dovođenja Erlinga Haalanda u klub, ali očigledno nije uspio uvjeriti većinu članova kraljevskog kluba. Prema službenim rezultatima, Perez je dobio 65% glasova, te tako nastavlja svoj mandat na klupi kraljeva.

0: Danski fudbaler Christian Eriksen otpušten je iz bolnice na kućnu njegu nakon što se srušio na terenu za vrijeme prijateljske utakmice protiv Ukrajine. Ove vijesti jutros je potvrdio Danski fudbalski savez, koji je objavio da je Eriksenovo stanje potpuno stabilno. Njegovo srce pretrpjelo je incident bez trajnijih oštećenja, ponajviše zahvaljujući tome što je ugrađeni defibrilator reagovao u djeliću sekunde. Eriksenu je ovo bio drugi kolaps na terenu, pa ga ljekari i stručnjaci sve više savjetuju da završi profesionalnu igračku karijeru. Igrač se još nije oglašavao po tom pitanju, ali je jasno da nastavak karijere može biti opasan po njegov život.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Za dobar osjećaj, Radio M.
1: Dan na Radio M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Vrijeme je za muzički magazin koji nam donosi naš Ante.
3: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
4: Muzička zvijezda Željko Joksimović snimio je pjesmu Koda ne postojim u potpuno novom izdanju i oduševio brojnu publiku. Numera koja nosi i naziv Brate moj u potpuno novom ruhu osvanula je na muzičkoj platformi YouTube i prikupila brojne lajkove i komentare. Osim same pjesme, veliku pažnju privukao je i video, jer je napravljen pomoću vještačke inteligencije koja je postala moderna i sve više zastupljena u spotovima domaćih, ali i stranih izvođača. Treba istaknuti da Željko Joksimović priprema i dva velika koncerta u Bosni i Hercegovini, 20. juna na tvrđavi Kastel u Banja Luci i 27. juna u Zetri u Sarajevu. Mi u nastavku slušamo njegov najnoviji hit.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Nije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ovom drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi kao i grmljavina na području Hercegovine te u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozač, pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša te na novom graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim drugim zapravo graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Također, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, takozvani entry-exit sistem, moguća su duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Kolektiv ekipa Radija M vama želi sretan i siguran put i ugodnu vožnju.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi slušatelji, dobar dan svima iz studija Radija M. Evo nas u novom popodnevnom ponedjeljku na Radiju M. Te je vrijeme za našu novu emisiju i naravno muziku za dobar osjećaj na našoj playlisti. Slušamo se mi sve do 18 sati. Ubrzo ćemo se također upoznati sa našom temom za danas i tako dalje i tako dalje. Prvu nastavku, odnosno sada, slušamo MC Hammera. Can't touch this.

0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 14:44, a dragi slušatelji, vaša MTEL televizija sada putuje sa vama gdje god da idete, što također donosi omiljeni sadržaj uz vas s vama zapravo gdje god da idete. Kao MTEL pretplata korisnik mobilne telefonije, na vama je da aktivirate novi Move TV i do 31. jula ove godine uživate u vrhunskim sportskim sadržajima bez dodatne naknade. Uz jednostavnu aktivaciju putem Moj MTEL aplikacije bit će vam dostupni TV sadržaj, bogat izbor filmova, serija i videoteka u HD i Full HD kvalitetu uz napredne funkcije poput pauziranja programa, gledanja programa od početka, vraćanja sadržaja do 7 dana unazad, kreiranje korisničkih profila kao i razni radio streamovi. Svakako vi za više informacija možete posjetiti web stranicu mtel.ba ili kontaktirati, pozvati broj 0850 000.

0: 5504.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je sunčano vrijeme uz umjereno oblačnost, a najviša dnevna temperatura zraka iznosi danas i trenutno 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza trenutno je, dragi vozači, zatvorena dionica autoceste A1 na Kakanj Lašva u dužini od 3 km, te se vozila stoga preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica te Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina, da budem precizan, zbog aktualnih radova saobraćaj je trenutno preusmjeren u preticajnu traku.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati, a biznis vijesti slušamo u nastavku.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: U periodu januar-maj 2026. godine Sarajevo je posjetilo 286.288 turista, što predstavlja značajan rast od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine. Još značajniji pokazatelj predstavlja broj ostvarenih noćenja, koji je dostigao 717.366, što je povećanje od čak 13% u odnosu na prvih 5 mjeseci prošle godine. Kako je saopćeno iz turističke zajednice kantona Sarajevo, posebno ohrabruje rast stranih noćenja, dok su domaća noćenja zabilježila povećanje od čak 30%, potvrđujući atraktivnost Sarajeva među domaćim i međunarodnim gostima. Plemeniti metali, uključujući zlato, srebro, platinu i paladi, bili su pod velikim pritiskom prodaje tokom stodnevnog perioda rata između SAD-a, Izraela i Irana, uz oštre tržišne oscilacije. Zlato, srebro i platina dostigli su rekordne vrijednosti u januaru, ali se pozitivan trend pokrenuo s početkom rata krajem februara. Zabrinutost zbog sukoba koji je pojačao inflacijske pritiske, podstakle očekivanja da će američke federalne rezerve zadržati restriktivnu monetarnu politiku, što je dovelo do naglog pada cijena svih metala.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, malo ćemo do sporta. Naime, naš trener bosansko-hercegovački Feđa Dudić uskoro bi se trebao vratiti u Radnički iz Kragujevca, u klub zapravo s kojim je ostvario najveće uspjehe u svojoj trenerskoj karijeri. Radnički bi do kraja sedmice trebao zvaničiti imenovanje Dudića ne samo za trenera, nego i za sportskog direktora kluba. To će zapravo biti još jedna uloga koju bi Dudić trebao obavljati u Kragujevcu. Radnički je dakle spreman dati posebne ovlasti našem treneru koji je za kratko vrijeme provedeno u Kragujevcu postao jedan od simbola ovoga kluba. Podsjećamo, Dudić je nakon odlaska iz Radničkog preuzeo Maribor u Sloveniji, međutim tamo se nije predugo zadržao i sada se vraća na mjesto gdje je ostvario i doživio najveće uspjehe.

0: Vaša muzička želja.
1: A u 15 sati 45 minuta za slušatelja Feđu slušamo Dinu Dvornika i pjesmu Biti sam.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Utorak, dakle sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, ali uz malu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u sjevernim, istočnim te centralnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu zemlje do 21, a najviša će biti između 26 i 31, na jugu do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistrali Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca juna je planirana obustava saobraćaja i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, tačno je 16 sati 1 minuta, počinje i špica sat na našoj playlisti, odnosno 60 minuta najnovijih i najboljih hitova i pjesama. Također još malo je ostalo i do kraja zapravo dana, tačnije 2 sata, tako da ćemo mi i ovaj špica sat, ali još na jedan iza, iskoristiti uz muziku za dobar osjećaj i dobar ritam. Prvo slušamo Flamingose i pjesmu Obala.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

16 je sati, 20 je minuta, a dragi slušatelji, kompanija Yub u ovoj 2026. godini donosi jednu veliku inovaciju, odnosno najveću inovaciju, a to je nova ton karta njihova koja nosi ime Home of Colors. To je njihova treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina nadograđuje i nadopunjuje svoju prethodnicu koja je bila, odnosno koja je nosila naziv Favorite Feelings. Novom ton kartom odgovaramo na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta, te predstavljamo najmodernije nijanse inspirisane prirodom i cijelim svijetom. Tako nam kažu iz Yuba i kažu nam da Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi i boja, nego sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koji pojednostavljuje izbor i podržava promišljena rješenja u boji.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 3, 2, 1... Tačno je 16 sati i 40 minuta, dragi slušatelji, popodnevnog programa Radija M. Dok se svjetske fudbalske zvijezde i favoriti pripremaju za nastup na Mundijalu 2026. godine u luksuznim, modernim i klimatizovanim timskim autobusima, reprezentacija Curaçaa odlučila je krenuti potpuno drugačijim putem. Debitanti, ujedno i apsolutni outsideri turnira, fudbalska reprezentacija Curaçaa privukla je ogromnu pažnju javnosti nakon što je na takmičenje stigla u starom školskom autobusu. Video njihovog dolaska brzo se proširio društvenim mrežama, mediji su ga opisali kao neponovljiv prizor uz muziku i otvorene prozore, što je dodatno pojačalo viralni efekat. Iako bi mnogi profesionalni sportisti vjerovatno odbili takav način prijevoza, igrači Curaçaa su pokazali opuštenost i entuzijazam, uživajući u svakom trenutku svog historijskog nastupa na najvećoj fudbalskoj sceni. Dolazak njihov na svjetsko prvenstvo, odnosno na Mundijal u ovom starom školskom autobusu, možete pogledati na našem portalu vijesti.ba u rubrici Sport.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je trenutno 25 stepeni, sunčanih 25, u Zenici je 28, Banja Luci 29, Vogošće 26, u Mostaru najtoplije okruglih 30 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnim pravcima Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bjeljina i Jablanica, Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, a za ona vozila preko 3,5 mase saobraćaj je i dalje obustavljen. Ljudi, sretan put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 je sat 1 minuta, a u nastavku slušamo zadnje vijesti za danas.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Udruženje Pomozite pokrenulo je apel za 16-godišnjeg Ajdina Žigonju. Pozivom na broj 17007 donirate 2 konvertibilne marke, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u Bosni i Hercegovini. Zeničanin Ajdin rođen je sa rasipom kičmenog stuba. Osim pozivom na broj 17007, donacije su moguće i putem stranice Pomozite, kao i uplatom na račun. Kvartovsko kino Grbavica, savremeni filmski prostor u srcu Novog Sarajeva, ima svoju novu web stranicu, mjesto na kojem publika može pronaći aktuelni repertoar, informacije o predstojećim događajima, cijene ulaznica i sve novosti vezane za rad kina. Kvartovsko kino Grbavica je savremeni kino prostor smješten na adresi Grbavička BB u sarajevskom naselju Grbavica. Sud Bosne i Hercegovine danas je izrekao prvostepenu presudu Zdravku Paniću, Trivu Vukiću i Slobodanu Kneževiću za zločine protiv čovječnosti na području Prijedora u ljeto 1992. godine. Osuđeni su na ukupno 40 godina zatvora. Petorica su oslobođena optužbi.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: Ljudi, tačno je 17:30, 17:30, a da li često, da li zapravo uopće i koliko često vozite bicikl je bila naša današnja tema. Idemo pročitati još dva odgovora koja su stigla na Instagram priču, odnosno dvije slušateljke su odgovorile na našu anketu. To su slušateljka Dženeta i slušateljka Tanja. Pa evo, prvo je pisala slušateljka Dženeta, kaže ona, na moje pitanje koliko često vozite bicikl, prečesto pošto imam i kućni, znači imate i za vanjsku i unutarnju upotrebu, hvala Dženeta, dok slušateljka Tanja kaže više šetam po 4 ili 5 km, dakle je puno opet zdravija varijanta i od vožnje biciklom je kod Tanje zastupljena, dakle sve pjehoke. Hvala vam puno, nastavljamo mi s našom playlistom.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 17 sati 45 minuta, dragi slušatelji. Došli smo mi do kraja naše popodnevne emisije ovog ponedjeljka. Sutra se ponovno slušamo, družimo, pišemo razne poruke, teme, odgovore na temu, puštamo vaše muzičke želje. Ma sve što radimo svaki dan na Radio M od 14 do 18 sati. Ćao!

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
2: Međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto 2026 svečano će biti otvorena koncertom mlade muzičke zvijezde Šejle Zonić, koja će publici u Mostaru prirediti nezaboravnu večer ispunjenu emocijama, vrhunskim interpretacijama i najljepšim hitovima. Koncert će biti upriličen u četvrtak 25. juna na platou iza gimnazije Mostar sa početkom u 21 sat, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Šejla Zonić posljednjih godina izrasla je u jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene, osvojujući publiku izuzetnim vokalnim sposobnostima, autentičnim nastupom i emotivnim interpretacijama. Mi u nastavku slušamo duet između Šejle i Princa, odnosno pjesmu Paučina.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fantastične vijesti stižu iz Toronta za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Haris Tabaković pridružio se Zmajevima pred nastavak priprema. Tabaković je radio odvojeno po individualnom programu zajedno sa fizioterapeutima stručnog štaba. Uslovi kojima inače borave i treniraju naši igrači su odlični. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će još danas trenirati bez prisustva medija, dok je za utorak planiran izlazak pred novinare. Slovenski trener Matijaš Kek ponovno je preuzeo klupu Rijeke, gotovo 8 godina nakon što je s ovim klubom ispisao historiju i osvojio naslov prvaka, ali i duplu krunu 2017. godine. Povratak na Rujevicu, kako je istakao, nosi snažnu emociju i veliki motiv. Sa Rijekom se ne pregovara, poručio je Kek na predstavljanju, dodajući da ga raduje povratak na teren i početak rada s ekipom. On je potvrdio da pripreme počinju sredinom juna, te da će ekipa raditi u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje su planirane i pripremne utakmice.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježan.

0: Lego. Lego.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Radio M. Tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

Lego. Lego. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.